0: तुम्ही ऐकून असात रेडिओ सारंग 107.8 FM रंगरंगाळजनी. आयचे कोंकणी प्रसाराक मोग असं स्वागत.
1: हांव आतां मुखार आपयता अखेरीचें उलोवप. आयचें दोतोर फादर ऑल्विन सराव ताणें दायकर मुखार नेवन आपली बसका स्विकार करची. दोतोर फादर ऑल्विन सराव हांची वळखी आमकां समेस्त हांगा आसा. तांचे सबार नाटक हांगासर खेळून दाखयला आसा आमच्या कॉलेजींत. आदल्या वर्सात फेब्रुवारी 20 तारखेर मंगळूर विश्वविद्यालयात हांव डॉक्टरेट सानद ताणें आपणायिल्लें आसा. दोतोर ऑल्विन तांच्या विशिश्ट नवयुग नाटकां पासून भोव स्वामद आसात. येदोळसो ताणी 8 नाटक इंग्लीश जावन कोंकणी हाडल्यात, 9 नाटक बरयल्यात. आयल्या वर्स बरयल्लो दादल्या मध्ये तूं सदैव नाटक ह्या खरेंच म्हज्या कला जायत्या जाणांनी प्रदर्शनांनी देखिल्लो आसा आनीकय ते प्रदर्शनां जावनसो आसा. रुझारियो प्यू कॉलेज, पदवा कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड मॅनेजमेंट, सेंट अँटनी प्यू कॉलेज नारावी हांगासर ते प्रांशुपल जावन वाव दिले आसात. रक्ताची साक्ष आनी धर्म भितर तांचे पैसल्ले दोन बूक. आरोळी प्रतिश्ठानात हांव तांकां राज्यमट्टाची प्रशस्ती लाभिल्ली आसा. 2022 म्हळ्यार 2 वर्सां आदी तांणी बरयल्ल्या एमाऊस नाटकाक पयलें इनाम फावो जालां. ते आतां नाटककार जावन लुवीस मस्केरनस हांच्या नाटका विशांत विशेश कर नाब्रो आमचे यज्ञदान या नाटका विशांत उलोवंक निजाकी सूक्त व्यक्ती ते ताणें दायकर आपले प्रबंध मंडन करचें म्हणून हांव विनंती करता.
2: मोगाच्या बाप मेलवीन आनी तुमी समेस्त मोगाच्या साहित्यनो लुवीस मस्केरनस हांणी नाटक बरयल्ल्या नाटका पैकी अब्रामाचें यज्ञदान तो एक उत्तीम नाटक आनी ह्या नाटका वयर लुई मस्केरनस एक नाटक किस्त हो विशय हांव उलोवंक तुमचे मुखार संतोश पावता. अब्रामाचें यज्ञदान लुई मस्केरनस बरयल्लो पवित्र पुस्तक आदारीत मोटो नाटक हसो पयलो छापो 1948 पर्यंत पुनव प्रकाशनान आपणाचे 21वें पुस्तक जावन परगटलो. ह्या नाटकाक तवळचो मंगळूरचो धर्माध्यक्ष बिस्प V.R. फर्नांडीसाची परवणगी वा इम्प्रिमातोर आसा. नाटक कर्त ह्या नाटकाक एक पवित्र नाटक आनी ब्रॅकेटा भितर सेक्रेड प्ले म्हण वलायता. हो पवित्र नाटक म्हणच्या की पवित्र पुस्तक आधारीत या प्रेरीत म्हणले तर सूक्त म्हणून म्हाका भोगता. पवित्र म्हणटना दैवीक बश्ट जायनातलो कोनसेकार केल्लो अशे पुरा अर्थ आसात. अध्यात्मक संबंद जाल्लो म्हणून ती आसा. देखून म्हाका नाटक हो ए सेक्रेड प्ले म्हणच्या की एक पवित्र पुस्तक प्रेरीत नाटक म्हळ्यार जोगतें जायत म्हणली म्हजे अभिप्राय. नाटक बरोवण्याचो उद्देश नाटकाच्या प्रस्तावनांतच आमकां वाचूंक मेळटा. तो म्हणटा लोकांक सुस्तनाशें तांचे मतींत कसलेय बरें वा वायट रिगोवंक आनी तांची मनां बदलूंक नाटकां बरी सक्तीभोवंत आनी युक्तीभोवंत उपाय दुसरो खंयचोच ना. पत्रां पुस्तकां आनी शर्मा प्रसंगां जायत्या उपकारांक पडटात खरें, पूण वाचचो लोक उणो आनी शर्मा शिकोवणो क्रिस्तावांक शिवाय अनक्रिस्तावांक मेळची अप्रूप. क्रिस्तावां पैकी सयत कितलेशे जण शर्मा सुकोवन खाण घेवचें वा शर्मा वेळार न्हीद काडचे आसात हाचे वरवीं पुस्तक असो आनी शर्मा प्रसंग असो फळ सडावत लोकांक लाभना. पूण नाटका निमती ल्हाना वडांक आनी सर जातीच्यांक आमी ओडी येता. धाकटुली बाळशीन धरलेले कोंकणी म्हातारी सुद्दां नाटक म्हळ्यार इतली पिशीं की जेम आनी उपगोण येवचे सोडन खेळ कितलो लांबयलो गी तितलो तांकां चड खुशी अशें म्हणून ते बरयतात. देखून ते सांगतात दूद या वीक गोमानीत गोटून सोडचे तितले सलीसायेन ताणी नाटक ते आस्वादीत करतात अशें म्हणटा. उरले संगती हांव सांगना, आमकां जाता तितले इल्लेशा वेळान हें सांगूंक प्रयत्न करता. देखून अब्रामाचें यज्ञदान हे काव्य नाटका रुपार बांदूंक आपणाचे सुरविल्ले प्रयत्न म्हण तो उल्लेख करता आनी नाटक असो विमर्श करूं की तो अवकाश करून उलो दिता. नाटकाचें नांव, नाटकाचें नांव अब्रामाचें यज्ञदान. बायबल जाणा आसच्यांक काणी कितें आसत तें जाणा जावंक त्रास जावचे नात. नाटकाक नांव जोगतें बायबलान ती अब्रामाचें बलियर्पण इजाकाचो सॅक्रिफीस म्हणल्यार आमचे कडेन आतां दोन बायबल आसात. दोगां जाणांनी 3 जाण केल्ले, एक विल्ली दासिल्वान केल्लो आनी विल्ली बर्बोजान केल्लो. तांणी दोगां जाणांचे टायटल ताणें कितें ताका शिरोनाम दिलां हांगें पळयलें. एकल्यान अब्रामाचें बलियर्पण दिलां आनी एकल्यान इजाकाचो सॅक्रिफीस असले नांव आसूंक मेळटात. नाटकाक अब्रामाचें यज्ञ म्हळ्यार ही पावतें, पूण यज्ञ म्हणटना उज्यान उलपावन देवाक भेटोवचें म्हण अर्ज जाता. नाटक येसान यज्ञाक दान म्हणलो शब्द कुडसिला म्हळ्यार आपणाचो कुडीचो व्यक्तित्वाचो भोगणांचो त्याग त्या यज्ञांत आसा. दान म्हळें म्हण दान म्हणलो शब्द कुडसिताना कळटा. देखून नाटकाक अब्रामाचें यज्ञदान बरें बसता. नाटकाचें नांव नाटकाची काणी कळयता. काणी अब्रामान करूंक वेच्या इजाकाच्या सॅक्रिफिसा विशयांतलें म्हणलें नांव आसतनाच कळटा. पूण बायबल कळीत नातल्यांक नाटक वाचताना व पळयताना एक बापायचे आणि पुताचे मानसिक कळवळे जाणा जाऊन नाटक एक दुरंत नाटक एक ट्रॅजेडी म्हणजे चिंताप जाता. नाटकाचे मांडवळ स्ट्रक्चर ऑफ द प्ले. नाटकांत तीन भाग असतात, आदिवचन, नाटक आणि अखेर वचन. नाटकांत तीन दृश्य या तळ असतात. आदिवचन नाटकाक प्रस्तावनावर काम करून अब्रामाची यज्ञापूर्वाची काणी सांगता. अखेर वचन नाटक करतासो लोकांक शिक्षित करचो उद्देश कळयता. नाटकांत सोग पात्र जरी असतात, अब्राम व प्रायवंत हेब्रेव, इजाक अब्रामाचो पूत आणि थारे हेब्रेव खुळयेचो साखर आणि मेनू मिस्रेमगार साखर. काणयेचे मांडवळ आणि वाडवळ बेरसेबाच्या मुळ्यांत अब्रामाचे साखर थारे आणि मेनू लांकडाची सारी धाडून असतात. थंयसर एक शेळी ही असा. अब्रामान दिल्ल्या फर्मणाक लागून यहोवाक शेळयेचे बली भेटोवच्याक ते तयाराय करून असतात. वेगवेगळ्या जनांगाचे ते जल्ल्यान एकामेकाच्या जनांगाच्यो खोडी काढचे प्रयत्न करतात. तितल्यार अब्राम प्रवेश जाता आणि हात उभारून मागणे सुरू करता. बली भेटोवंक शेळी सोडवंक म्हणून वेताना देवदूत तुका आसचे एकल्याच बाळाक इजाकाक व्हरून बली भेटय म्हणून आज्ञा दिता. देवदूताच्या आज्ञेक फाळो दिला अब्राम. साखरांक शेळयेक आंबून व्हरूंक सांगता आणि लांकूड व्हावून घेऊन मोर्या पर्वताच्या मुळाक वसोंक आज्ञा दिता. आणि तो इजाका संगी मोर्या पर्वताच्या मुळाक भायर चढता. मोर्या पर्वताच्या मुळांत लांकूड हाडच्या खातीर साखरांक राखून आसचे अब्राम इजाक एक पटीन ते पावुरलेच मोर्या पर्वताच्या शिखराक पळयण सुरू करतात. अब्राम लांकडाचो बरो इजाकाच्या कानार दिल्लो पळोवन साखर अजाप पावतात. मोर्या पर्वताच्या तळवेर पावुरलेच अब्राम लांकूड दाळून सारी मांडता. इजाक सारी मांडूंक लांकूड हाडून दिता. ह्या दृश्यांत बापूय पुतां मदलें संभाषण काळीज मुड्डून जातासलें. हांगासर अब्राम इजाकाक देवान बलीभेटोवंक दिल्लो संदेश आदेश उगडापो करता आनी ताका इजाक तशें जाल्यार बाबा सोम्याची खुशी जाव म्हणटा. अब्राम इजाकाक आदेस म्हणून इजाकाचेर तलवार उखलतना देवदूत उबार नाका चरक्याचेर तुजो हात नाका ताका आपडूं जणा सोम्याक तूं भियेताय म्हूण तूं आनी करूंक नाय म्हूण फाटी तुवें तुजे एकल्याच पुताक म्हणून उतरां उद्गारता. अब्राम देवाचो आदेश पाळता. भियान थरथरून मोतीर नातल्या इजाकाच्या दोळ्यांक बांदिल्ले वस्तू सोडयता. दोगी देवाक अर्घां देवन बोल्यांत संपडल्ल्या बोकड्याच्या पिलांक सॅक्रिफीस पेटयतात. देवदूतान अब्रामाक कळसुच्या मुखल्या उतरांनी म्हणजे ह्या उतरांनी म्हज्यान प्रमाण केला, हांवें म्हजे पासत तुज्या एकल्याच पुताक तुवें इन्कार करूंक नातल्याक आशिर्वाद घालतलो तुजेर आनी संत तुजी वाडयतलो. नेकेत्रां ती आसात कशी आनी रेवेचे कण दर्या वेळेर तशी. हांग अशें म्हणल्या उतरांनी दृश्य काबार जाता. अब्रामाचे यज्ञदान एक सुखांत हो एक सुखांत नाटक. इजाकाचें बलिदान जावचें उरता. अब्रामाचो विश्वास सुरू जाता. अब्रामाच्या विधेयपणाक इजाकाच्या कल्तेपणाक जैत लाबता. पूण नाटकांतले संघर्श आकांत आनी सवाल उपजावचे तसले भोगणां जागोवचे तसले. नाटकाचो संघर्श आंकांत उपजयता. पात्र आनी बोगचो आकांत प्रेक्षक थंय फाजरता. धाकल्याक देवदूतान इजाकाचे बली भेटोवंक आदेश दिताना अब्रामान ओसारचीं उतरां, सैबा घटाय दी तूं हातांक, तुजी इच्छा जारी करूंक आबळे तयार, मोन ना तुजें उतर मिरवोंक, सोलो सोनाके दी तुजे ताकिदे भायर, तुज्या सोब्दा मुखार म्हजो जीव सयत खोयर, पूण हें म्हजें काळीज म्हज्या रक्तमासाचें, म्हज्या बाळाक खात्रूंक फातर करूंक कशें. एक्झिस्टेन्शियल तत्वज्ञानी किर्केगार्ड आयदर ऑर सिच्युएशन वा विष्णू केसो सन्निवेश आंकांत उपजयटा या ड्रेड म्हूण आमी म्हणटा अशें म्हूण सांगता. हांगासर अब्रामाक असले एका विष्णुकेच्या अडचणीक लोटून दरलें पळोवंक मेळटा. नाटकांतलें बापूय पुतां मदलें संभाषण काळीज कळोवचें दसलें. धाकल्याक इजाकान थालवार पळयताना कूडच सगळी खमता म्हणटना अब्रामान बाळा खमताना तूं म्हाका बेजार जाता म्हणली उतरां. तशेंच मारताय दादा म्हाका वयतर जालें सांगूंक फाटी करिनाका म्हणल्या इजाकाच्या उतरांक अब्रामाची जाप सांगूंकी न्हय दवरूंकी न्हय तुंच ती शेळी पुतां म्हज्या सोम्यान म्हाका दिता म्हणली. ही उतरां काळजांत उमाळे उपजावचे दिसली. नाटकाचे संघर्श सवालां उपजावचे दिसली. देवान तुज्या एकल्याच पुताक इजाकाक बली भेटय म्हणटना अब्रामान देवा ही तुजी खुशी गी म्हण कित्याक विसारूंक ना म्हणलें एक सवाल प्रेक्षकांक दोसता. खोंगता पुताचो सॅक्रिफीस विसारच्या देवाचें मनशापण खंय गेलां म्हणलें खंतयता. ही देवाची आज्ञा गी या अब्रामसो कांय मनशा सॅक्रिफीस भेटोवच्या भोंवतणच्या लोकांच्या रिवाजीक वळख जालो काय तशें दिसता. थोड्यांक जिजून परगटलो नवे आसलो असो मोगाळ बापय तसलो देवूय ह्या गणिता मुखांत नपयसला म्हूण बघल्या रे नवाल ना. कितेंय जावं भावार्थाचे नदरेन पळयतल्यांक हें कांय फरक पडचे ना. नाटकाची भास सगळो नाटक कविता रुपार लिखला. कविता शैली आनी आमी मिलिंद बाबान सांगलें आयकलें लुई मास्करांचे जे कविताची शैली एकदम उंच आसा. धाकल्याक ने केतरां ती मिणमिण तात मुंद कितें आग दादा संद्रेम कित्याक मडा फाटल्यान लिपोन रावता कसो तो कसो जाता अर्दो थोडे फटी सगळो कसली ताचेर कथा अखंड गितो पोकळो नाटक असो थोडी कविता हांव चिंता आमकां खंडीत बुकार वाचूंक मेळटात मुखलो विशय नाटक असो संघर्शात्मक विशय भावार्थ दुबाव आनी निराश भावार्थाक काळोखांत उडकी वा इंग्लिशांत लीप इन द डार्कनेस म्हणटात नाटकाच्या आदी वचनांत नाटक कर्त आब्रामाच्या सक्रिपेसाच्या आदली काणी संक्षिप्त रितीन पटलायता तुजो मायेंग हांव सांड दुसरो दिता हांव म्हणल्यार देवाच्या आदेशा काल जावन परगांवाक वेचें थंयसर नंदन जावचें वाचूंक मेळटा संतत नटलेल्या आब्रामाक हागरतावन इस्मायलाक आनी सारातावन इजाकाक जोडचें आनी पयलें इस्मायलाक आनी उपरांत इजाकाक होगडावचे अंताक पावचें देदेस्पर्धावचें आमकां वाचूंक मेळटा कवी म्हणटा थोड्या काळांत तिका इस्मायल पूज जाता उपरांत तशें सारेक देवान दिलें एक फळ म्हणटा ह्या वाक्यांनी आब्रामाचो भरोस आसा तर वचून दी इस्मायल आनी हागार दोगांय विंगड दुखां गळयत दोगांय वनवासाक तीं गेलीं तशेंच थोड्या काळा नंतर देवान ताकीद दिली इजाकाकी कातरून आपणाक भेटोवंक बली ह्या उतरांनी आब्रामाचो निराश आमी अर्थ करयत हो निराश वय पूण दुबाव न्हय इजाकाच्या सक्रिफिसांत देवान ताका दिल्ली भासोवणी आकाशाच्या नखेत्रा बरी तुजी संतत वाडटली म्हणली तो दुबाव येना इजाकाक बली भेटोवंक की तो फाटींग करिना ही काळोखांत उडकी ह्या भावार्थ नाटकाच्या पात्रांची तुलनात्मक सकत नाटकिस्त इजाकाक नव्या सल्ल्याच्या जिजूक तुलन करूंक प्रयत्न करचे बरें दिसता तशें जाल्यार दादा सोम्याची खुशी जावं म्हणली जिजूच्या गेत्से मने मोड्यांतल्या तशें जाल्यार म्हजी न्हय तुजी खुशी जावं म्हणल्यार उतरां बरें दिसतात इजाकाची उतरां तसली फुन्या बरीत करणी आडायन गी हांव जिजून बापाची खुशी करच्या खातीर कुर्साचे मरण विश्टाक समासां म्हणल्यार बरें भोगतात तक्रार आनी सावलां इजाकाची थोडी उतरां इजाकाची प्राय निर्धारीत करूंक आडखळ हाडटा इजाकाच्या सक्रिपेसा वेळार तो भुरगो गी टिनेजर गी तरणाटो गी असली सावलां दोसतात धाकल्याक तसली पुण्याक करणी आडायन गी हांव दादा खंडिया मोगा ओडणी आशिर्वादी तुजें मायंक तूं कळय असो उमो दिला म्हूण तिका बळाय हीं उतरां आयकतना हीं उतरां तो एक भुरगो गी तरणाटो गी टिनेजर गी हें आमकां कळना दादा मुखल्यांनी एक उतर सांगचें जाल्यार दादा कंद करिनाका तुका म्हजे भशेन बरो भुरगो दीत सदां ताची खुशी तुवें पडल्याय तुजे वडणेक इडेन दिवंक न्हय सोमी तुका बुजयतलो काळीज गट कर ताची ताकीद खरी जावं दी खिणा भितर या आनी एक उतर दादा म्हज्या दोळ्यांक बांदी नायंगी लुगाट नातल्यार आपशीच गुमटी हालोवन मार कांय सुखत हीं उतरां इजाकाची प्राय परकूंक अडखळ हाडटात आनी नाटकिस्तान आपणाची उतरां इजाकाच्या तोंडांत सांगिल्ले बरें दिसतात संपणी नाटक करतासो उद्देश क्रिस्तांवांक बायबलाचे स्वता शिकोवचो म्हणलो ताच्या प्रस्तावनांत तसो ताणें सांगलां आनी अशें लेखल्यार नाटक यशस्वी जाता आब्रामा बरी हरियेका भावार्थ्यान देवाच्या बसोवण्याक विश्वासी रावचेच भावार्थ देव आपल्या बसोवण्याक विश्वासी आसता तशेंच देवाच्या बसोवण्याक मनशान विश्वासी आसल्यार देव ताची बसोवणी जारी करता म्हणलें शिकोवच्यांत नाटक यशस्वी जाता पूण नास्तिकांनी विचारवादींनी आपल्या पुताची बली विसारचो देव अमानुष मनशापणांतलो म्हूण वाद मांडूंक ही साध्य आसा देवाक एक मेट लागीं येवच्या की देवतान दोन मेटां पयस वचूंक असलो विचार कारण जावंक आसा म्हूण सांगूंक ही साध्य आसा सांगत आस समाजशास्त्र्यांनी आब्रामान इजाकाचे बली भेटोवंक मुखार सरच्यांत देवाचो ताळो पाळच्या की ताच्या काळाच्या समाजाचे संस्कृती पाळच्याक चड महत्व दिला म्हणलो वाद मांडूंक ही साध्य आसा आब्राम त्या काळाची भौशा मनशा सक्रिफिसाची रिवाज कांय पाळूंक मुखार सरलो गाय म्हूण विचारूंक ही साध्य आसा आनी त्या वेळार ताका बोल्यान शिरकल्ली शेळी मेळ्ळी गाय म्हूण विचारूंक ही साध्य आसा वय तर तुज्या पुताक बली भेटय म्हणलो ताळो कोणाचो आब्रामासोस देखून खाणी याचे नदरेन विश्लेशण करतना नाटक सबार वैचारीक सवालां उपजय तर भास कविता शैली भोगणांची पिंत्रावणी सबारांच्या मतींत लांब काळ बिडार करीत देव बरें करूं
1: फादर ऑल्विन तुम्ही हांवें जागोवण दिवच्या पयलींच संपयलां भोव सुंदर रिती आब्रामाच्या यज्ञदान आब्रामचे यज्ञदान नाटका विशीं शैले विशीं तेजे भाशे विशीं आमकां संक्षिप्त रितीन तरी पेपर आसा पूण तें तुमी येण्या रावन आ रावन आमकां सांगलां त्या खातीर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा कोणायकी पत्रपाच्या उलोवपा वयर सवाल आसा जाल्यार प्रबंध वयर सवाल आसा दायकन विचारयात फादर फ्रांसीस
3: म्हाका हांवें त्या मनशा विशीं शिकताना ते सवाल आसले तो 65 वर्सां कित्याक संपा ताका आसलो उपरांत म्हणून ते वेगवेगळ्या संदर्भान आयलेले आतां एकच नाटक ताणें कित्याक बरयलो उरले बरयले खंय आसात गी या परग ता कोणाकी कळीत ना गी आनी तो बरयल्लो सदारण सुरवातेच्या काळार म्हळ्यार ताचे ताच्या एक साहित्यीक पयणाचेर उपरांत ताणें कित्याक बरयले नांत कांय खंय म्हण एक उजवाड मेळटा की न्ही सर
4: ताणें बरयलें म्हणून ताणें आसा दाखलो आसा पुरो तो म्हजे लेखनांत बरयलें हांवें पूण वेळ पावना म्हाका ते त्या वेळार पत्रां ना दिल्लीं त्या खातीर कोण फायद जायनासतना ते भितर पुरल्यान म्हणून ताणें दिलां तितल्यांच ते पूण खंय आसात म्हूण काडलें म्हणून आणखी म्हाका कुतून
2: ओके
4: पूण ताणें बरयल्यांत वय
5: म्हजे लागीं एक ड्रामा आसा तो ताणेंच बरयल्लो की या दुसऱ्यान सुद्दां करेक्शनाक आयिल्लो की ताचेर नांव कांय ना ताच्याच जंतलो म्हाका मेळ्ळो ताचे अक्षर बोगाना म्हाका तसो न्हय म्हणून ताका मस्त करेक्शनाक येतले लायक अंजमान न्हय मस्त पद्राबांचे देसीचे पुराय ताच्याच कडेन करेक्शनां येतले ताच्या भायर ताका सां पावल सभेचे हाचे विशेन पावल सभेचे काम आसले जायते आनी जायते काम आनी तो होमिओपॅथीक जर्मन बस जाणा आसलो जाल्ल्यान होमिओपॅथीक ते जर्मन भाशेन ते पुरो ट्रान्सलेशनां ताकाच येतले हॉस्पत्रेचे फादर मुल्लर्स तो ऑफकोर्स पयशां खातीर करतलो अशें येता ट्रान्सलेशन तोच करतलो ताणें म्हाका एक ताचे कडेन एक कृतील मेळ्ळ्या एक चार पेज ड्रामा अब्रांवच्या ज्ञान इंग्लिशान आसा ताच्या संग्रहांत आसा भोशा ताचें हें टायटल तशेंच आसा ताणें मात हो मस्त विस्तारावन बरयला हो नाटक काव्य नाटक पूण ताका कांय इन्स्पायर थंय जाला आसतलो तशें धाकटे धाकटे मॅड्रासच्या एका पद्राबान बरयलो याजकान बरयल्लो चारच पेज तो कांय सेमिनारीन केळूंक कांय आसतलो
1: देव बरें करूं मोगाचे न्हू आमी अखेरीच्या वांट्याक आयला हांव संक्षिप्त रिती हांव हे प्रबंध मंडन कितें आसा ताका एक अखेर घालूंक प्रयत्न करता हांवें जिंच्या प्रकार म्हाका दिसता तुमी ओपतात म्हजे बरी भोव सुंदर आनी संशोधनात्मक रिती चारी उलोवप्यांनी लुईस मस्केरान जिनयांनी ताच्या साहित्या विशीं आपली बरपां मंडन केली आनी ह्या द्वारे आमकां समेस्तांक लुईस मस्केरानच्या जिनया आनी ताच्या साहित्या विशीं सडीत जाणकारी नव्यो आलोचन मेळ्ळ्यो खंडीत ह्या सर उलोवप आनी निजाकी विशेष मेहनत आनी संशोधनाची वावंट झळकता हांव चॅरी पेपरा विशीं एक दोन दोन उतरां मात्र सांगता श्रीमान डॉल्फी खसियान लुईस मस्केरानच्या जिनये विशीं आनी ताच्या वट्टारे साहित्य कृशे विशीं निजाकी वर्ती माहिती आमकां दिली लुईस मस्केरानस एक देवोत मनीस एकीन मनीस आनी कोंकणी भास साहित्य आनी संस्कृते विशीं कठीण हुस्को आनी मोग आसुल्लो मनीस एकादे वेळार ताणें कोंकणी खातीर कितें केलां तर तें निस्वार्थपणे केलां शिवाय खंयच्याय फायद्याक न्हय म्हणलें डॉल्फी बाबाच्या उलोवपान आमकां कळटा लुईस मस्केरानच्या कविते विशीं मेल्विन रॉड्रिगस बाबान खंडीत नवी नदर आमकां दिल्या विशेष करून लुईस मस्केरानच्या काव्यांत ताच्या छंदाची सोबायेची नदर आमकां दिल्या अंदुके आमकां कितें कळटा गे म्हळ्यार लुईस मस्केरानस खंडीत काव्य छंदा विशीं बरी माहेत आसुल्लो मनीस आनी आजकालच्या कवींनी ह्या विशीं सडीत खालजी वयसिल्यार खंडीत कोंकणी काव्य आनीकी सडीत फळाभरीत करयत कोणा म्हणलें मेल्विन बाबाच्या उलोवपाद्वारी जाहीर जाल्ली एक संगत आनी तिसऱ्यान लुईस मस्केरानच्या पत्रकारिके विशीं बाप फ्रांसिस रॉड्रिगस हांणी खंडीत विशेष झळक आमकां दिली एका रितीन लुईस मस्केरानस त्या काळार प्रत्येक उद्यमाची एक व्हड क्रांतीच ताणें केल्ली म्हळ्यार सूख जावचें ना कोंकणी दिर्वें केवल एक सादें पत्र न्हय बगार एक विशेष प्रभाव आसलें पत्र म्हणलें आमकां समजता आनी कानडी लिपींत कोंकणी पत्रिकोद्यम एका लायका द्वारी आरंभ जालें म्हणलें वडा दादोस्काची गजाल आनी बाप आल्विन सरव हांणी लुईस मस्केरानच्या काव्या नाटक अब्रामाचें यज्ञदान हाचे विशीं बरें लेख सादर केलें थोड्याच पात्रांनी विणिल्लो हो काव्य नाटक शैलेन शेक्सपियर या काळिदासाच्या काव्य नाटकांक लागीं आसा तें आमी गुमान दिजेल्ली संगत म्हजे इतलें सांगल्या उपरांत ह्या चारी उलोवपांनी उठली थोडीं सवालां थोडे विचार एक दोन तीन विचार हांव हांगासर मंडन करून म्हजें उलोवप अखेर करतां पयल्यान लुईस मस्केरानस एक देवोत मनीस भक्तिवंत मनीस म्हणलें आमकां समजता पूण ताणें पत्रकोद्यम आरंभ केल्लें म्हाका दिसता कांय सामाजीक क्रांती या राजकीय क्रांती करूंक म्हणून न्हय पूण केवल ताका कोंकणी भाशेचो साहित्याचो हुस्को आसलो त्या खातीर मात्र ताणें हें पत्रकोद्यम आरंभ केल्लें म्हणलें स्पश्ट आसा त्या खातीर ताणें ताच्या पत्रांत विभिन्न सकाळीक विचार प्रस्तूत करचें प्रयत्न केलें आनी हें पत्र एका लायकाचें तरी लायकांक मात्र न्हय धार्मिकांकय तें पसंद जालें कित्याक म्हणल्यार फादर फ्रांसिस सांगले बरी सुमार 25-30 याजकी त्या पत्रांत बरयताले आनी सराग बरोवचे याजकी आसले इतना संगला उपरांत जैसे लाइक आके पत्र सोलो जैसे कष्ट आ जाते लुईस मस्कर ने जैसे काला तानुन सामी समझो भी है एक संस्था सो पटरी में नष्टा कंकनी पत्र को दम सोलो जैसे आसाद्य मुन्नो हाऊं संगन तेरी बहु कष्ट आ जमुन कंडी संगता ये एक दूरादृष्ट चीज तेरी वास्तविक संगत आज कंकनी दिल में कंकनी जैसे पहले पत्र अने विशेष पत्र इत्यादि में नामी उड़ा सा खड़ता हूं अने यह सत सहित कंकनी दिल में जंग के आमी पढ़म तोर लुईस मस्कर ने जैसे काला के एक साहस मात्र नहीं एक पत्र को दम लगती क्रांति से सही आणि विशेष काळजी वहिसून बाहेर हाडले हे पत्र जाऊन असा आणि हंगासर एक संगत परत संगत जे आम्ही सांगली ती बिझनेसा खातीर भविष्यात हे पत्रिकोद्यम आराम केले नाही कोंकणी पत्रिकोद्यमाद्वारे दीस करचे त्या काळारी कष्ट असले या काळारी खंडित कष्ट आणि संगत म्हणजे आज कोंकणी विषय आमकां उठचे सवालां त्या काळारे असले कसली ती सवालां दखल्याक कोंकणीचो फुडार घेते शाळांत कोंकणी नासतना कोंकणी आळवा तकोणा शहरांत कोंकणीच्या किसड इंग्लिश उलयतात घरांनी कोंकणी उलयतात असलीं सवालां आजही आसात 100 वर्सां पयलींय ती सवालां आसली म्हणलें लुईस मस्करणाच्या पत्रिकोद्यमाद्वारे आमकां कळटा सो इतलें सांगल्या उपरांत अजून ती सवालां तशींच उरल्यांत आनी नेत्रावती आनी गुरुपर होळेंत मस्त उदक वळणूनच गेलां आनी लुईस मस्करणाच्या काव्य विशीं आमी उलोवचे जाल्यार काव्य सक्त विशीं ताकाच दुबाव आसलो मेल्विन बाबान आपल्या उलोवपांत सांगले तरी कोंकणी काव्य संवसारान ताका एक व्हड कवी कसो मानून घेतला ताचो काळ पळयल्यार तो भारताक आनी कर्नाटकाक अजून नवोदय काळ अशें ताच्यो कविता नवोदय काळाक ताळपडच्यो कविता तशें ताचेर विल्यम वॉर्ड्सवर्त तशें रोमांटीक काव्याचो परिणाम पडला तर सुकना नवोदय काव्याक छंद या मिटरी प्रमुख जाता म्हणलें आमकां कळिताची संगत आनी तशें ताच्या काव्यांत आमी तीस तसो छंद पळोवयात तितले मात्र न्ही लुईस मस्करणाचे थंय विस्तार वाचपाची झळकी आमकां दिसनासतना वसना ताका सभार बसो येताल्यो अशें ताणें तो धवी मात शिकलो तरी डॉल्फी बाबान आमकां सांगले बरी इतलो सोर बसो तो आपल्या स्व वावटीन मिनतीन भविश्यांत शिकलो आनी विस्तार वासप ताचें आसलें